Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med nedeljskim opoldanskim nagovorom Hoja za Kristusom je šola svobode. Papež bo do 27. julija na poletnem oddihu v Kastel Gandolfu. Leon XIV. Praznoval 4. julij z veleposlanikom ZDA pri Svetem sedežu. Papež v Madridu, govor vključenim v socialni projekt Sedia. Teža našega križa je lahka in prijetna iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni, je dejal Leon XIV. V nagovoru pred današnjo opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki jo je z okna apostolske palače molil skupaj z verniki zbranimi na trgu svetega Petra. Papežev nagovor je slonil na evangeliju 14. nedelje med letom iz 11. poglavja Matejevega evangelija, v katerem Jezus pravi, da se evangelij razodeva malim in preprostim, ter da je njegov jarem prijeten in breme lahko. Naša hoja za Kristusom je šola svobode, zlo pa je odrešeno samo v Jezusovem križu, je izpostavil sveti oče.
3: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
2: Evangelij današnjega bogoslužja nas vabi, da se pridružimo hvalnici, ki jo Jezus izreka očetu, Gospodu nebajne zemlje. Božji sin, ki je postal človek, izkazuje svojo ljubezen tako, da v to zahvaljevanje vključuje vsako ustvarjeno bitje. Preprosto zdejanja, ki je tako spontano in radosno, ustreza slogu Boga, ki se rad razodeva malim, medtem ko ostaja prikrit modrim in razumnim. Ti so namreč tako polni lastnih idej, da ne prepoznajo Kristusove navzočnosti, Mesije, ki obiskuje svoje ljudstvo. Človeška modrost tako postane arogantnost, nauk pa se sprevrže v napuh. Resnična modrost Boga pa se razodeva v ponižnosti mesa in njegovo učenje je namenjeno tistim, ki se najbolj trudijo. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, pravi Gospod.
3: Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita.
2: Iti k Jezusu pomeni odgovoriti na njegovo ljubezen in z njim deliti njegovo življenje vse do križa, kot nam je to on sam pojasnil. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Prav darovanje sebe iz ljubezni je Jezusov jarem, torej povzetek njegovega učenja, središče njegove modrosti, ki gori iz ljubezni do vseh.
3: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce?
2: Bratje in sestre, je dejal papež, kako je lahko teža križa lahka in prijetna? Samo iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni. Kot pristen učitelj si Jezus naloži človeštvo, ki je ranjeno od zla, da bi zanj poskrbel. Modrost, ki nam jo daje, je torej oznanilo odrešenja, njegov jarem pa nas dvigne iz vsakega padca. Ko hodimo za Kristusom, naša pot torej ni neki asketizem, ki mrtviči, ampak je šola svobode, ki jemlje dramo zgodovine resno in v njej vedno osvetljuje smisel, zlasti v najtemnejših trenutkih. Dejansko je zlo odrešeno samo v Jezusovem križu. Samo v njegovem trpljenju naša smrtna utrujenost najde to lažbo in odkupitev, je poudaril papež.
3: Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra.
2: V suženstvu je Kristus osvoboditev, pod bičem vojne je Kristus upanje, v uri greha je Kristus odpuščanje. To je resnična modrost. To je pot, po kateri želimo hoditi skupaj, združeni kot učenci v njegovem imenu. Jezus nas tega uči kot sin, s tem, da postane naš brat. On sam z močjo Svetega Duha razodeva cerkvi resnico o Bogu in človeštvu. kaj ti nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razoditi.
3: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena.
2: Predragi, je sklenil svoj nagovor sveti oče, ko se zahvaljujemo Gospodu za to zaupanje, polno ljubezni, prosimo pri prošnjo Marije, kraljice miru, za dobro cerkve in vsega sveta.
3: Per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Concepite Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: Danes popovdne je papež zapustil Vatikan in odšel v apostolsko palačo v Castel Gandolfo, kjer bo ostal do 27. julija in čas namenil poletnemu oddihu. Do takrat so odpovedane vse splošne audience ter ostale zasebne audience in posebna srečanja. Splošne audience ob sredah se bodo ponovno začele 5. avgusta. Molitev Angelovo češčenje ob nedeljah opoldne pa bo sveti oče vodil na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfo. Papež se je odzval na povabilo Briana Bircha, veleposlanika Združenih držav Amerike pri Svetem sedežu in ga ob dnevu neodvisnosti 4. julija zvečer obiskal njegovi rezidenci v Rimu, kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Veleposlaništvo ZDA pri Svetem sedežu je na računu X zapisalo, da je papež Leon XIV. Praznoval 250. rojstni dan Amerike z veleposlanikom Birchem in njegovo družino. Zelo sem počaščen, da praznujem ta poseben dan z ameriškim sodržavljanom in rimskim škofom, pa je zatrdil sam veleposlanik. Sicer pa je sveti oče ob letošnjem 4. juliju, ko je minilo 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike, voščil Američanom sporočilom ter v njem spomnil na temeljna načela države, kot so verska svoboda, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov. Po papeževih besedah obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti zaznamuje odločilni trenutek v zgodovini Združenih držav Amerike, 4. julij 1776, ki je dal trajen glas idealom svobode, enakosti, prizadevanju za srečo, pravičnosti in demokratične samouprave. Že 200 let in pol so generacije Američanov sodelovale pri uveljavljanju teh načel. Žrtvovanjem, služenjem, novostmi in državljansko udeležbo. Ta obletnica je povabila ne le k praznovanju izjemne poti naroda, ampak tudi k razmišljanju o odgovornosti, ki jo sinovi in hčere te države imajo drug do drugega in do generacij, ki bodo podedovale narod, ki se danes oblikuje, beremo v papeževem pismu. Kot najpomembnejšo med temi načeli, sveti oče izpostavi versko svobodo, pravico vsakega človeka do čaščenja po svoji vesti in do odprtega izpovedovanja vere, brez prisile ali strahu. Ob tej obletnici je pomembno priznati, da je verska svoboda že dolgo srednjega pomena za ameriško obljubo, saj ščiti tako individualno dostojanstvo kot mirno sobivanje različnih ljudi. Ta ista svoboda je katoliški cerkvi omogočila, da se je ukoreninila in zacvetila v Združenih državah Amerike v korist ne le njenih članov, ampak celotnega naroda. Kot zvesti sinovi in hčere cerkve so katoličani poklicani, da vsako razsežno svojega obstoja prežemajo s Kristusovo ljubeznijo in živijo evangelij v vsakdanjih okoliščinah. Takšen način življenja je prinesel številne koristi, ki jih je cerkev skozi leta prinesla razvoju tega naroda, pri čemer papež izpostavi prizadevanje na področju izobraževanja, skrbi za revne, zdravstvenega varstva in osnovnih socialnih storitev. Sveti oče zatrdi, da vera, daleč od tega, da bi nasprotovala državljanskim odgovornostim, daje novo energijo pri zadevanju za pravičnost, mir in skupno dobro ter izpopolnjuje vsak naravni dar, ki ga je dal stvarnik. Sveti Pavel sam je prve kristjane spodbujal naj molijo za tiste na oblasti, da bi živeli mirno življenje v skladu z Božjo voljo. V tem pogledu so katoličani poklicani, da še naprej služijo narodu z vestim izpolnjevanjem dolžnosti do Boga in države kot kvas za rast civilizacije ljubezni. Med načeli, ki so vodila razvoj ZDA, papež poudari tudi od Boga dano dostojanstvo vsakega človeškega življenja, saj je vsak človek obdarjen z neločljivo vrednostjo, ki zahteva spoštovanje, zaščito in skrb. V tem duhu polno razumevanje tega dostojanstva vodi k prepoznavanju pomena varovanja človeškega življenja od njegovega spočetja do naravne smrti in gradnje družbe, v kateri se ranljivi, trpeči in pozabljeni vedno srečajo s sočutjem, solidarnostjo in ljubeznijo. Sveti oče izpostavi še eno bistveno načelo, ko zapiše: braniti človeško življenje vključuje tudi sprejemanje, zaščito in pomoč priseljencem, katerih upanja, žrtve in prispevki so bili del zgodovine te države že od samega začetka. V vsaki generaciji so tisti, ki so prihajali v iskanju svobode, priložnosti in kraja pripadnosti, pomagali oblikovati značaj naroda. Sprejeti jih torej s sočutjem in velikodušnostjo ni le dejanje dobrodelnosti, ampak tudi priznanje dostojanstva, ki pripada vsakemu človeku. Leon XIV. Navede okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri piše o skupnem prizadevanju za skupno dobro. Gradnja sveta, v katerem lahko vsi uspevajo, zahteva skupno odgovornost in pogum. Nihče ne more sam nositi bremena izzivov, s katerimi se sooča svet. Drug drugega potrebujemo in moramo delovati skupaj v enotnosti, da bi se spopadli z izzivi, s katerimi se danes sooča svet. Ob koncu papež zaželi, da bi obletnica neodvisnosti ZDA obnovila skupno zavezano svobodi, pravičnosti in demokraciji. Američani pa naj spoštujejo pogum in vizijo tistih, ki so prišli pred njimi, tako da krepijo svoje skupnosti, spoštujejo njihove razlike in si skupaj prizadevajo za popolnejšo enotnost. Naj duh leta 1776 še naprej navdihuje upanje in enotnost, ko Združene države Amerike stopajo v prihodnost. Sklene Leon XIV. Zagotovi svoje molitve za obnovljena prizadevanja za krepitev naroda v načelih, ki so vodila njegove ustanovne očete, ter vse izroči pri prošnji brez Madežne Marije, zavetnice ZDA.
1: Papež Leon XIV. V soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedia 24 ur.
4: En efecto, gracias a un sueño y una pequeña puerta abierta.
1: Zaradi san namreč in zaradi majhnih odprtih vrat, majhnih porazsežnosti, a neizmernih v usmiljenju, kot je dejala njegova eminenca, je Niurka Aresu in Atenej dala življenje, svojo materinsko ljubezen, milost krsta in obljubo srečne prihodnosti. Zaradi san in istih majhnih vrat se je Khadri spoprijel s temnim tunelom pandemije in potovanjem, polnim neznank. S pomočjo tistih, ki so mu ponudili roko in mu pokazali, da ga cenijo in verjamejo van, je našel delo, predvsem pa prenovljeno voljo ne samo za nadaljevanje poti, ampak da bo tudi sam opora drugim, kakor so drugi podprli njega. Spet zaradi san in istih malih vrat Alicija in drugi prostovoljci projekta Upanje vsak dan pomagajo tolikim ženskam, da ponovno najdejo dostojanstvo, avtonomijo, upanje in spoštovanje svete vrednosti svoje osebe in začnejo novo življenje. Tudi simboli, ki ste mi jih podarili, so sporočilo za vse. Drag z imeni otrok govori o veselju, ki ga vsako rojstvo prinaša svetu. Dovoljenje za bivanje pripoveduje zgodbo o naporu, predvsem pa o zavzetosti, poštenosti in gostoljubju. Sandali, ki spominjajo na Božje srečanje z Mojzesom na Horebu, opozarjajo na sveto zemljo, ki jo moramo vsi spoštovati v vsakem človeškem bivanju. Zato se vsem iz srca zahvaljujem, da ste podelili bolečine, predvsem pa svetle izkušnje, ki kot ogledala odsevajo Božjo ljubezen. Vaša pričevanja nam odpirajo okno na neizmerno panoramo, v kateri živi ogromno mater, dečkov in deklic, žensk in moških, prostovoljcev in prostovoljk. Toliko ljudi, toliko bratov in sester, toliko zgodb, toliko jih je, da, kot je rekel sveti Janez, če bi to popisali eno za drugim, v svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi jih bilo treba napisati. In evangeljska primerjava ni prisiljena, ker se v teh zgodbah nadaljuje to, kar je storil Jezus, na kar misli evangelist. Nadškof je v svojem nagovoru spomnil na pot, ki od Betlehema vodi v raj. Madrid je slaven tudi po jaslicah, s katerimi se krasi v božičnem času. Njihova lepota pa je samo bleda iskra, še veliko večjega in globljega čudesa, ki ga danes odkrivamo tukaj. Luči, glasove, zvoke, ki se med božičnimi prazniki dotaknejo naši src in nam ovlažijo oči, v resnici nosimo v sebi, seboj in med nami vse leto. In so bolj kot kadarkoli danes živi razneti v teh prostorih. Okoli teh preprostih in gostoljubnih jasli, ki z Božjo pomočjo pripravljate dan za dnem, dobesedno dan in noč za Jezusa, ki je navzoč v udih tistih, ki se pojavijo na pragu centra in iščejo pomoč.
4: Como lema para esta visita se han elegido las palabras de Jesús a sus discípulos, alzad la mirada.
1: Kot moto tega obiska so bile izbrane Jezusove besede svojim učencem. Povzdignite oči. Te besede so povabilo, naj pogledamo polja, ki so zrela in čakajo na žetev, te nas spominjajo, da ljubezen ne dopušča zamud. Če ne žanjemo, ko je pšenica zrela, je pridelek izgubljen in to je naša odgovornost pred tistimi, ki so v stiski. Odgovornost, ki vsako srečanje z drugim posvečuje kot kairos, edinstven in neponovljiv trenutek milosti za ljubezen, ki ga ne smemo izgubiti in ne odložiti. Kristusova ljubezen na žene k bratom, dejavna ljubezen in skrb, s katerima se odzivamo na njegove vzgibe, pa sta potrditev naše vire. Če v resnici dobro premislimo, se tudi kristjani veliko krat postimo okužiti stališči, ki so zaznamovana s posvetnimi ideologijami ali političnimi in gospodarskimi usmeritvami, ki vodijo nepravična posploševanja in zavajajoče sklepe. Dejstvo, da je dejavna ljubezen do bližnjega prezirana in zasmehovana, kot da bi šlo za fiksno idejo nekaterih in ne za žareče jedro cerkvenega poslanstva, me navaja na misel, da moramo vedno znova brati evangelij, da ne bi prišli v nevarnost, da bi ga nadomestili s posvetno miselnostjo. Ne smemo pozabiti ubogih, če nočemo izstopiti iz živega toka cerkve, ki izvira iz evangelija in oplaja vsak zgodovinski trenutek. Potem so Jezusove besede tudi povabilo, naj vzgajamo srce, ki bo občutljivo za potrebe drugih, ko ohranjamo v sebi živo željo po dobrem, ki ga je Bog položil v našo človeškost in ki ga vera osvobaja in krepi. Papež Frančišek je v zvezi s tem dejal, pred skrivnostjo osebnega življenja in izzivi družbe, tisti, ki verujejo, vzdrhtijo, prevzame jih zavzetost, sanje, ki jih morajo negovati, zanimanje, ki jih žene, da se osebno obvežejo. In posvaril pred nevarnostjo poplitvenega mrzlega srca, ki je navajeno na mirno življenje, ki se zavaruje z jeklenim oklepom brezbrižnosti in postane neprepustno, ki otrdi. Živo srce je toplo, utripajoče, trdaje življenje, ledeno srce je negibno, ne črpa več krvi in človeka vodi v smrt. Vendar pa bi rad poudaril še zadnji vidik Gospodovega povabila. To povabilo je namreč tudi ključ, naj pogledamo v oči tistega, ki trpi, in iz pomoči najprej naredimo srečanja bratov, združenih v enem samem očetovem objemu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče bo čas v Castel Gandolfu namenil počitku, molitvi in športu. Leon 14. vabi k ohranjanju evharistične dediščine v ZDA. Zgled svetega Kolumbana nas uči, da moramo Božje darove podeliti z vsemi. Papež prejel medaljo svobode, moralna veličina naroda se kaže v varovanju življenja.
3: Papež Leon 14. je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v Castel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga pričakali na trgu svobode. Zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami.
4: Buonasera, buonasera, Castel Gandolfo!
3: Dober večer. Dober večer, Castel Gandolfo. To so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v mesecu juliju v svoji sredi svetega očeta.
4: Grazie.
3: Hvala.
4: Sono molto contento di essere qui fra voi.
3: Zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu tukaj v Castel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem. Hvala, da ste bratje in sestre. Množici, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je papež podelil svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku, kot je dejal. Zagotavlja vam tudi svojo molitev. Vedno, še posebej pa v prihodnjih dneh. Naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilanovskega, kjer je 13. julija lani obhajal Evharistijo. V času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter posebna srečanja. Sredine splošne audience se bodo nadaljevale 5. avgusta, nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v mesecu juliju molil z verniki na trgu svobode pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu.
4: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Sveti oče v video sporočilu ob zaključku nacionalnega evharističnega romanja izpostavlja pomembno evharistično dediščino v Združenih državah Amerike, ki naj ostaja vir obnove in enotnosti. Ta dediščina še vedno rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu. Nacionalno evharistično romanje se je začelo 24. maja na Floridi in se je zaključilo z evharističnim slavjem v nadškofiji Filadelfija. V pobudo je bilo vključenih 18 škofij oziroma nadškofij na vzhodni obali ZDA, ki so sodelovale s pripravo evharističnih procesij, čaščenjem najsvetejšega in seveda svetimi mašami. Papež Leon 14. je v video sporočilu dejal, da so romanja globoko zakoreninjena v judovsko-krščanski tradiciji in pogosto potekajo o pomembnih obletnicah, ko se skupnost združuje v molitvi. Letošnje evharistično romanje je zato potekalo v luči 250. obletnice ZDA pod geslom En narod pod Bogom in bilo namenjeno molitvi za enotnost, obnovo in ozdravitev države.
5: This nation, united under God, has been imbued with a sense of faith.
2: Ta narod, združen pod Bogom, je bil že pred svojo formalno ustanovitvijo prežet z občutkom vere, ki priznava Božjo suverenost. Je zatrdil sveti oče in spomnil, da se je romanje začelo v mestu Sena Augustine na Floridi, kjer so 8. septembra leta 1583 na praznik rojstva Blažene Device Marije španski raziskovalci in naseljenci ob svojem prihodu obhajali zahvalno mašo, tej pa je sledila pojedina, ki so jo delili z lokalnim plemenom.
5: This historical event, accompanied by many others, attests to the strong, though largely unknown.
2: Ta zgodovinski dogodek, ki ga spremljajo številni drugi, priča o močni, čeprav večinoma neznani evharistični dediščini Združenih držav Amerike. Ta dediščina, ki še zdaleč ni pozabljena, mora še naprej služiti kot vir tako obnove kot enotnosti. Z blagoslovom vsemogočnega Boga ta dediščina še naprej rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu, je izpostavil Leon XIV in spomnil na nekatere moške in ženske, ki so na radikalen način pričevali o evangeliju, naprimer mučenci v New Yorku in Georgiji, sveta Caterite Caquita, sveta Elizabeta N. Seton, sveta Katarina Drexel, sveti Janez Neumann in častitljivi Fulton Sheen, ki bo kmalo razglašen za blaženega, ter sveta Frančiška Xaveria Cabrini, ustanoviteljica redavne skupnosti, katere poslanstvo je bilo skrbeti za duhovne in materialne potrebe revnih priseljencev.
5: The intense apostolic activity of these holy men and women and others like them.
2: Intenzivna apostolska dejavnost teh svetih mož in žena ter drugih njim podobnih ne bi bila mogoča brez moči, ki so jo vsak dan črpali iz trenutkov tihe molitve pred tabernakljem, je poudaril papež.
5: Brothers and sisters, by participating in this Eucharistic pilgrimage,
2: bratje in sestre, z udeležbo na tem evharističnem romanju posredujete naprej to veliko dediščino vere. Na vaši poti ni manjkalo obhajanja maše, evharističnih procesij in čaščenja najsvetejšega oltarnega zakramenta, kar vam je dajalo moč in hrano za nadaljno pot. Morda ste celo sami izkusili lakoto po živem kruhu, ki prihaja iz nebes. Resnično telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa je življenje cerkve, ki je roma na zemlji. Sveti Janez Pavel II. Je to lepo izrazil v svoji okrožnici Cerkev iz Evharistije, kjer je zapisal: Evharistija, zveličavna Jezusova navzočnost v skupnosti verujočih in njena duhovna hrana, je najdragocenejša dobrina, kar jih more cerkev imeti na svojem romanju skozi zgodovino. Papež je izrazil upanje, da bi romanje ob obletnici ustanovitve zemeljske domovine pomagalo upreti oči tudi v nebeško domovino, ter jih krati spomnilo, da je Evharistija neprecenljivi dar in naša nepogrešljiva hrana.
5: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength.
2: Prav s prepoznavanjem in sprejemanjem tega daru bo cerkev v Združenih državah našla moč, da nadaljuje svoje karitativno služenje širši družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvene oskrbe in osnovnih socialnih storitev, medtem ko istočasno nadaljuje svoje poslanstvo evangelizacije. Sveti oče je vse udeležence nacionalnega evharističnega romanja spodbudil naj ob vrnitvi na svoje domove, svoje življenje izročijo ljubeči Božji previdnosti ter prav tako gojijo močno evharistično življenje v svojih družinah, med prijatelji in v skupnostih. V zaupanju, da bo evharistično romanje obrodilo obilne sadove v Združenih državah Amerike, vas vse izročam materinski priprošnji brezmadežne device Marije, je sklenil Leon XIV.
3: Sveti oče je škof v škofije Lodi, kjer je 4. in 5. julija potekal 27. kolumbanov dan, poslal pismo. V njem je spomnil na zgled svetega Kolumbana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih podeliti z vsemi. Prav tako je poudaril, da lahko samo božje usmiljanje v srca vlije človeško usmiljanje in stori, da si sovražniki podajo roke. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, papež Leon XIV. Pozdravlja organizatorje in udeležence srečanja misionarskih skupnosti svetega Kolumbana ter jim čestita za vztrajnost, s katero že vrsto let obhajajo to pobudo. Vanjo so vedno bolj vključene cerkvene in civilne skupnosti v Evropi, ki so posvečene svetemu Kolumbanu in širijo poznavanje tega velikega opata, njegove duhovne zapuščine in njegove aktualnosti za evropsko kulturo. Sveti oče izpostavi zgled svetega Kolombana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih moramo podeliti z vsemi. Posebej ceni dejstvo, da Kolombanovi dnevi prispevajo k srečanju med številnimi ljudmi različnih jezikov in narodnosti, ter jih vabijo naj skupaj ponovno odkrijejo vrednote krščanskega izročila, da bi odgovorili na izzive našega časa. Med njimi je najpomembnejši izziv miru. V zvezi s tem sveti oče vabi naj se od svetega Kolombana naučimo drže, ki je nepogrešljiva za vsako pot sprave. To je spokorniška drža, s katero stopimo pred Boga in ponižno priznamo svoje krivde, tako na osebni kot na kolektivni ravni. Zlasti, kadar se konflikt sprevrže v vojno s tragičnimi posledicami smrti in uničenja, je potrebno namesto medsebojnega obtoževanja prositi za usmiljenje Boga, usmiljenega sodnika. Samo Božje usmiljenje lahko v srca vlije človeško usmiljenje in stori, da si sovražniki podajo roke. Ob koncu pisma papež vošči vse dobro ob Kolombanovem dnevu, ki je letos potekal v pokrajini Lodi, ki jo je obiskal pred kratkim, da bi počastil sveto Frančiško Xaverio Cabrini, ter vsem udeležencem srečanja podeljuje apostolski blagoslov.
2: Medaljo svobode, ki jo vsako leto podeljuje Nacionalni ustavni center v ZDA, je letos prejel papež Leon XIV. V govoru je zatrdil, da se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh. Nacionalni ustavni center je ameriška neprofitna ustanova, ki se posveča preučevanju ustave Združenih držav Amerike s sedežem v Filadelfiji v Pensilvaniji. Podelitev letošnje medalje svobode je potekala 3. julija, na predvečer 250. obletnice podpisa deklaracije o neodvisnosti ZDA. Papež Leon XIV. Je zbrane na slovesnosti v Filadelfiji nagovoril prek video povezave in dejal, da je obletnica ameriške neodvisnosti priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, ter zatem spregovoril o pravici do življenja, skupnem človeškem dostojanstvu, verski svobodi in enakosti. Dejal je, da se pridružuje prošnji za božji blagoslov za prihodnost Amerike, da bi lahko vzvišeni ideali, zapisani na začetku deklaracije o neodvisnosti, še naprej vodili razcvet naroda v enotnosti, pravičnosti in miru.
5: From our youth, most of us have admired the eloquence of those words.
2: Že od mladosti večina od nas občuduje zgovornost teh besed, njihovega odmevnega poziva k naravnemu zakonu in k naravi Boga, kot osnovi trditve, da so vsi moški in ženske ustvarjeni enaki in da jih je njihov stvarnik obdaril z določenimi neutoljivimi pravicami, vključno s pravico do življenja, svobode in iskanja sreče. Čeprav je ta trditev izražena v jeziku razsvetljenstva, je v končni fazi utemeljena na razumevanju človeške osebe, ki jo navdihuje svetopisemska vizija moškega in ženske, ustvarjena po božji podobi. Prav tu odkrivamo temelj človekovega dostojanstva, dostojanstva, ki je pred ustanovitvijo vsake države, varovanje tega dostojanstva pa mora biti njen namen, je dejal sveti oče. Kot je nadaljeval, je v teh zadnjih 250 letih prav trdna odločenost, da se uresniči plemenito vizijo ustanoviteljev naroda, Ameriko spremenila v sinonim za svobodo, ko je država odprla svoja vrata zaporednim valovom migrantov, ter njim in njihovim otrokom omogočila, da so sodelovali pri oblikovanju prihodnosti naroda. Prav ta ljubezen do svobode je Združene države Amerike v najtemnejših urah prejšnjega stoletja, v času dveh svetovnih vojn, navdihnila, da so pogledale onkraj sebe in se z velikim žrtvovanjem zauzemale za svobodo onkraj lastnih meja. Pot do izgradnje družbe, ki bi utelešala te visoke ideale svobode in pravičnosti za vse, ni bila vedno lahka in se še vedno gradi.
5: Indeed.
2: Dejansko je treba prizadevanje za to vizijo graditi vedno znova za vsako generacijo, je dejal papež in pripomnil, da obletnica neodvisnosti ZDA ponuja priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, v upanju, da bo Amerika vedno ostala zvesta sanjam, ki so ji prislužile naziv dežela svobodnih in dom pogumnih. Prva pravica, ki so jo poudarili ustanovitelji naroda, je bila pravica do življenja. Saj nihče, ki je prikrajšan za življenje, ne more uživati svobode ali iskati sreče.
5: A country's vitality is deeply tied to the value it affords to human life in every form and condition.
2: Vitalnost države je globoko povezana z vrednostjo, ki jo daje človeškemu življenju v vseh oblikah in pogojih, ter priznava dostojanstvo, ki je dano vsakemu človeku že s tem, da obstaja. Prirojena vrednost vsakega človeškega življenja je vodila k slavljenju in spoštovanju čudovitih stvarnikovih del. Prav to spoštovanje moramo še naprej gojiti, spoštovanje, ki vpliva na srca posameznikov in navdihuje zakone, ki priznavajo in varujejo ta dar od trenutka spočetja do naravne smrti. Spoštovanje nam bo prav tako pomagalo odkriti, da smo varuhi in oskrbniki tistih, ki so nam zaupani. V tem pogledu se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh, zlasti najbolj ranljivih in tistih, katerih vrednost se postavlja pod vprašaj, je izpostavil Sveti oče. Poleg pravice do življenja je bila in je med najpomembnejšimi načeli ZDA svoboda. Čeprav jo pogosto razumemo kot sposobnost ravnanja po lastnih željah, sega pristna svoboda veliko globlje, je pojasnil papež.
5: It is founded upon the human person's capacity to know the truth.
2: Temelji na človekovi sposobnosti, da spozna resnico in se drži dobrega, tudi za veliko ceno. Žrtev, ki je dobro znana mnogim, ki so si prizadevali oblikovati to državo. Hrepenenje po resnici in svobodi, pa tudi samo prizadevanje za srečo, še naprej navdihuje ljudi vseh generacij, da si postavljajo temeljna vprašanja o smislu življenja, našem končnem namenu in pravzaprav o Bogu. In prav je, da si velikodušna srca prizadevajo na ta vprašanja odgovoriti z iskrenostjo. Ti odgovori neizogibno določajo smer, ki jo želimo dati svojemu življenju, in Amerika se že dolgo zavzema za versko svobodo, ki je potrebna, da v zvezi s tem odgovorno sledimo narekom vesti, brez strahu in prisile, kot je zapisano v prvem amandmaju k ustavi Združenih držav. Po papeževih besedah je prav ta svoboda sveta, saj ohranja notranjo razsežnost človeka, kjer se oblikujejo prepričanja in kjer lahko vest vodi odločitve, sprejete v intimnosti človeškega srca. Ista svoboda zagotavlja tudi pravico vsakega človeka do čaščenja v skladu s svojim prepričanjem ter pravico posameznikov, skupnosti in združenj do javnega izražanja svoje vere. Pravzaprav je verska svoboda bila povod za ameriško tradicijo, ki omogoča medverski dialog in medversko sodelovanje pri spodbujanju javnega dobrega in bogatenju razprav o pomembnih moralnih in etičnih vprašanjih, s katerimi se sooča narod in ki so oblikovala potek njegove zgodovine. Pri tem je papež izrazil upanje, da bo ta tradicija še naprej obrodila sadove v javnem diskurzu, ki ga zaznamujejo zmerno s spoštovanjem mnenj drugih in nenehno prizadevanje za iskanje skupnih temeljev pri spodbujanju miru in sprave, doma in v tujini. Predniki te države, moški in ženske različnega porekla, veroizpovedi in jezikov, so znali najti skupno podlago in moč, ki sta potrebni za doseganje boljše prihodnosti.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naši

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče bo čas v Castel Gandolfu namenil počitku, molitvi in športu. Leon 14. vabi k ohranjanju evharistične dediščine v ZDA. Zgled svetega Kolumbana nas uči, da moramo Božje darove podeliti z vsemi. Papež prejel medaljo svobode, moralna veličina naroda se kaže v varovanju življenja.
3: Papež Leon 14. je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v Castel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga pričakali na trgu svobode. Zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami.
4: Buonasera, buonasera, Castel Gandolfo!
3: Dober večer. Dober večer, Castel Gandolfo. To so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v mesecu juliju v svoji sredi svetega očeta.
4: Grazie.
3: Hvala.
4: Sono molto contento di essere qui fra voi.
3: Zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu tukaj v Castel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem. Hvala, da ste bratje in sestre. Množici, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je papež podelil svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku, kot je dejal. Zagotavlja vam tudi svojo molitev. Vedno, še posebej pa v prihodnjih dneh. Naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilanovskega, kjer je 13. julija lani obhajal Evharistijo. V času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter posebna srečanja. Sredine splošne audience se bodo nadaljevale 5. avgusta, nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v mesecu juliju molil z verniki na trgu svobode pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu.
4: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Sveti oče v video sporočilu ob zaključku nacionalnega evharističnega romanja izpostavlja pomembno evharistično dediščino v Združenih državah Amerike, ki naj ostaja vir obnove in enotnosti. Ta dediščina še vedno rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu. Nacionalno evharistično romanje se je začelo 24. maja na Floridi in se je zaključilo z evharističnim slavjem v nadškofiji Filadelfija. V pobudo je bilo vključenih 18 škofij oziroma nadškofij na vzhodni obali ZDA, ki so sodelovale s pripravo evharističnih procesij, čaščenjem najsvetejšega in seveda svetimi mašami. Papež Leon 14. je v video sporočilu dejal, da so romanja globoko zakoreninjena v judovsko-krščanski tradiciji in pogosto potekajo o pomembnih obletnicah, ko se skupnost združuje v molitvi. Letošnje evharistično romanje je zato potekalo v luči 250. obletnice ZDA pod geslom En narod pod Bogom in bilo namenjeno molitvi za enotnost, obnovo in ozdravitev države.
5: This nation, united under God, has been imbued with a sense of faith.
2: Ta narod, združen pod Bogom, je bil že pred svojo formalno ustanovitvijo prežet z občutkom vere, ki priznava Božjo suverenost. Je zatrdil sveti oče in spomnil, da se je romanje začelo v mestu Sen Augustine na Floridi, kjer so 8. septembra let

0: kot enotnosti. Z blagoslovom vsemogočnega Boga ta dediščina še naprej rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu, je izpostavil Leon XIV in spomnil na nekatere moške in ženske, ki so na radikalen način pričevali o evangeliju, naprimer mučenci v New Yorku in Georgiji, sveta Katerite Kakvita, sveta Elizabeta N. Seton, sveta Katarina Drexel, sveti Janez Neumann in častitljivi Fulton Sheen, ki bo kmalo razglašen za blaženega, ter sveta Frančiška Xaveria Cabrini, ustanoviteljica redavne skupnosti, katere poslanstvo je bilo skrbeti za duhovne in materialne potrebe revnih priseljencev.
1: The intense apostolic activity of these holy men and women and others like them.
0: Intenzivna apostolska dejavnost teh svetih mož in žena ter drugih njim podobnih ne bi bila mogoča brez moči, ki so jo vsak dan črpali iz trenutkov tihe molitve pred tabernakljem, je poudaril papež. Bratje in sestre, z udeležbo na tem evharističnem romanju posredujete naprej to veliko dediščino vere. Na vaši poti ni manjkalo obhajanja maše, evharističnih procesij in čaščenja najsvetejšega oltarnega zakramenta, kar vam je dajalo moč in hrano za nadaljno pot. Morda ste celo sami izkusili lakoto po živem kruhu, ki prihaja iz nebes. Resnično telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa je življenje cerkve, ki je roma na zemlji. Sveti Janez Pavel II. Je to lepo izrazil v svoji okrožnici Cerkev iz Evharistije, kjer je zapisal: Evharistija, zveličavna Jezusova navzočnost v skupnosti verujočih in njena duhovna hrana, je najdragocenejša dobrina, kar jih more Cerkev imeti na svojem romanju skozi zgodovino. Papež je izrazil upanje, da bi romanje ob obletnici ustanovitve zemeljske domovine pomagalo upreti oči tudi v nebeško domovino, ter jih hkrati spomnilo, da je Evharistija neprecenljivi dar in naša nepogrešljiva hrana.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength.
0: Prav s prepoznavanjem in sprejemanjem tega daru bo Cerkev v Združenih državah našla moč, da nadaljuje svoje karitativno služenje širši družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvene oskrbe in osnovnih socialnih storitev, medtem ko istočasno nadaljuje svoje poslanstvo evangelizacije. Sveti oče je vse udeležence nacionalnega evharističnega romanja spodbudil naj ob vrnitvi na svoje domove, svoje življenje izročijo ljubeči Božji previdnosti ter prav tako gojijo močno evharistično življenje v svojih družinah, med prijatelji in v skupnostih. V zaupanju, da bo evharistično romanje obrodilo obilne sadove v Združenih državah Amerike, vas vse izročam materinski priprošnji brezmadežne device Marije, je sklenil Leon XIV.
2: Sveti oče je škofu škofije Lodi, kjer je 4. in 5. julija potekal 27. kolumbanov dan, poslal pismo. V njem je spomnil na zgled svetega Kolumbana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih podeliti z vsemi. Prav tako je poudaril, da lahko samo božje usmiljenje v srca vlije človeško usmiljenje in stori, da si sovražniki podajo roke. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, papež Leon XIV. Pozdravlja organizatorje in udeležence srečanja misionarskih skupnosti svetega Kolumbana ter jim čestita za vztrajnost, s katero že vrsto let obhajajo to pobudo. Vanjo so vedno bolj vključene cerkvene in civilne skupnosti v Evropi, ki so posvečene svetemu Kolumbanu in širijo poznavanje tega velikega opata, njegove duhovne zapuščine in njegove aktualnosti za evropsko kulturo. Sveti oče izpostavi zgled svetega Kolumbana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih moramo podeliti z vsemi. Posebej ceni dejstvo, da Kolumbanovi dnevi prispevajo k srečanju med številnimi ljudmi različnih jezikov in narodnosti, ter jih vabijo naj skupaj ponovno odkrijejo vrednote krščanskega izročila, da bi odgovorili na izzive našega časa. Med njimi je

0: Najpomembnejši izziv miru. V zvezi s tem sveti oče vabi naj se od svetega Kolumbana naučimo drže, ki je nepogrešljiva za vsako pot sprave. To je spokorniška drža, s katero stopimo pred Boga in ponižno priznamo svoje krivde, tako na osebni kot na kolektivni ravni. Zlasti, kadar se konflikt sprevrže v vojno s tragičnimi posledicami smrti in uničenja, je potrebno namesto medsebojnega obtoževanja prositi za usmiljenje Boga, usmiljenega sodnika. Samo Božje usmiljenje lahko v srca vlije človeško usmiljenje in stori, da si sovražniki podajo roke. Ob koncu pisma papež vošči vse dobro ob Kolumbanovem dnevu, ki je letos potekal v pokrajini Lodi, ki jo je obiskal pred kratkim, da bi počastil sveto Frančiško Ksaverijo Cabrini ter vsem udeležencem srečanja podeljuje apostolski blagoslov.
1: Medaljo svobode, ki jo vsako leto podeljuje Nacionalni ustavni center v ZDA, je letos prejel papež Leon XIV. V govoru je zatrdil, da se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenje vseh. Nacionalni ustavni center je ameriška neprofitna ustanova, ki se posveča preučevanju ustave Združenih držav Amerike s sedežem v Filadelfiji v Pensilvaniji. Podelitev letošnje medalje svobode je potekala 3. julija. Na predvečer 250. obletnice podpisa deklaracije o neodvisnosti ZDA. Papež Leon XIV. Je zbrane na slovesnosti v Filadelfiji nagovoril prek video povezave in dejal, da je obletnica ameriške neodvisnosti priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, ter zatem spregovoril o pravici do življenja, skupnem človeškem dostojanstvu, verski svobodi in enakosti. Dejal je, da se pridružuje prošnji za božji blagoslov za prihodnost Amerike, da bi lahko vzvišeni ideali, zapisani na začetku deklaracije o neodvisnosti, še naprej vodili razcvet naroda v enotnosti, pravičnosti in miru.
2: From our youth, most of us have admired the eloquence of those words.
1: Že od mladosti večina od nas občuduje zgovornost teh besed, njihovega odmevnega poziva k naravnemu zakonu in k naravi Boga, kot osnovi trditve, da so vsi moški in ženske ustvarjeni enaki in da jih je njihov stvarnik obdaril z določenimi neutoljivimi pravicami, vključno s pravico do življenja, svobode in iskanja sreče. Čeprav je ta trditev izražena v jeziku razsvetljenstva, je v končni fazi utemeljena na razumevanju človeške osebe, ki jo navdihuje svetopisemska vizija moškega in ženske, ustvarjena po božji podobi. Prav tu odkrivamo temelj človekovega dostojanstva, dostojanstva, ki je pred ustanovitvijo vsake države, varovanje tega dostojanstva pa mora biti njen namen, je dejal sveti oče. Kot je nadaljeval, je v teh zadnjih 250 letih prav trdna odločenost, da se uresniči plemenito vizijo ustanoviteljev naroda, Ameriko spremenila v sinonim za svobodo, ko je država odprla svoja vrata zaporednim valovom migrantov ter njim in njihovim otrokom omogočila, da so sodelovali pri oblikovanju prihodnosti naroda. Prav ta ljubezen do svobode je Združene države Amerike v najtemnejših urah prejšnjega stoletja, v času dveh svetovnih vojn, navdihnila, da so pogledale onkraj sebe in se z velikim žrtvovanjem zauzemale za svobodo onkraj lastnih meja. Pot do izgradnje družbe, ki bi utelešala te visoke ideale svobode in pravičnosti za vse, ni bila vedno lahka in se še vedno gradi.
2: Indeed.
1: Dejansko je treba prizadevanje za to vizijo graditi vedno znova za vsako generacijo, je dejal papež in pripomnil, da obletnica neodvisnosti ZDA ponuja priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, v upanju, da bo Amerika vedno ostala zvesta sanjam, ki so ji prislužile naziv dežela svobodnih in dom pogumnih. Prva pravica, ki so jo poudarili ustanovitelji naroda, je bila pravica do življenja, Saj nihče, ki je prikrajšan za življenje, ne more uživati svobode ali iskati sreče.
2: A country's vitality is deeply tied to the value it affords to human life in every form and condition.
1: Vitalnost države je globoko povezana z vrednostjo, ki jo daje človeškemu življenju v vseh oblikah in pogojih, ter priznava dostojanstvo, ki je dano vsakemu človeku že s tem, da obstaja. Prirojena vrednost vsakega človeškega življenja je vodila k slavljenju in spoštovanju čudovitih stvarnikovih del. Prav to spoštovanje moramo še naprej gojiti, spoštovanje, ki vpliva na srca posameznikov in navdihuje zakone, ki priznavajo in varujejo ta dar od trenutka spočetja do naravne smrti. Spoštovanje nam bo prav tako pomagalo odkriti, da smo varuhi in oskrbniki tistih, ki so nam zaupani. V tem pogledu se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh, zlasti najbolj ranljivih in tistih, katerih vrednost se postavlja pod vprašaj, je izpostavil Sveti oče. Poleg pravice do življenja je bila in je med najpomembnejšimi načeli ZDA svoboda. Čeprav jo pogosto razumemo kot sposobnost ravnanja po lastnih željah, sega pristna svoboda veliko globlje, je pojasnil papež.
2: It is founded upon the human person's capacity to know the truth.
1: Temelji na človekovi sposobnosti, da spozna resnico in se drži dobrega, tudi za veliko ceno. Žrtev, ki je dobro znana mnogim, ki so si prizadevali oblikovati to državo. Hrepenenje po resnici in svobodi, pa tudi samo prizadevanje za srečo, še naprej navdihuje ljudi vseh generacij, da si postavljajo temeljna vprašanja o smislu življenja, našem končnem namenu in pravzaprav o Bogu. In prav je, da si velikodušna srca prizadevajo na ta vprašanja odgovoriti z iskrenostjo. Ti odgovori neizogibno določajo smer, ki jo želimo dati svojemu življenju, in Amerika se že dolgo zavzema za versko svobodo, ki je potrebna, da v zvezi s tem odgovorno sledimo narekom vesti, brez strahu in prisile, kot je zapisano v prvem amandmaju k ustavi Združenih držav. Po papeževih besedah je prav ta svoboda sveta, saj ohranja notranjo razsežnost človeka, kjer se oblikujejo prepričanja in kjer lahko vest vodi odločitve, sprejete v intimnosti človeškega srca. Ista svoboda zagotavlja tudi pravico vsakega človeka do čaščenja v skladu s svojim prepričanjem ter pravico posameznikov, skupnosti in združenj do javnega izražanja svoje vere. Pravzaprav je verska svoboda bila povod za ameriško tradicijo, ki omogoča medverski dialog in medversko sodelovanje pri spodbujanju javnega dobrega in bogatenju razprav o pomembnih moralnih in etičnih vprašanjih, s katerimi se sooča narod in ki so oblikovala potek njegove zgodovine. Pri tem je papež izrazil upanje, da bo ta tradicija še naprej obrodila sadove v javnem diskurzu, ki ga zaznamujejo zmerno s spoštovanjem mnenj drugih in nenehno prizadevanje za iskanje skupnih temeljev pri spodbujanju miru in sprave, doma in v tujini. Predniki te države, moški in ženske različnega porekla, veroizpovedi in jezikov, so znali najti skupno podlago in moč, ki sta potrebni za doseganje boljše prihodnosti.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.